birthday so enko emfa ma on. Tete. Za. Tete za. Ana te ose. The wonipa no tren wa ye ne za mi ni mpa se e bia be tete za ya but we no wa ye ne tete za it is a tete za ya dia ene tete za ya tete today is your birthday enjoy wo oduma se crowbo